kojis ki moy biral yon wide faawut fi ganara nare nga nan ki sudna fore yi fi jeexal na tere yi ki yilif na ko xamni moy ab